0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva det seneste innen sykkelmoten? Det skal du få svare på nå.
2: Jeg kjenner at jeg sånn pass interessert i sykkelmoten. Ja. Jeg sykler jo en del og leste en sak om en som hadde fått kjeft fordi han hadde feil sokker eller noe sånt, og kjente dette orker jeg ikke å forholde meg til.
1: Du inne på noe. Du har jo nå blitt syklist, Kjetil, og det viser seg at dere menn i 50-åra, som før syklet med sykkelshorts og selvlysende t-skjorter, dere har nå fått besøk av unge, kule, spreke jenter i sykkelløypa. Alle er ute og sykler om dagen, og da kommer også sykkelmoten. Dette er altså en sak fra NRK.
2: Veldig hyggelig at vi har fått selskap av unge jenter som sykler. Ikke så hyggelig med masse meninger om hva jeg skal ha på meg.
1: Velkommen til Reglene innenfor sykling. Dette trenger du, og kanskje du som hører på, som også sykler mye. Regel nummer én. De raske brillene må være utenpå hjelmstroppene. Ikke sant? Når du har på deg raske briller når du sykler, så du kan ikke ha det innenfor reimen.
2: Så jålet orker jeg ikke, og det orker jeg ikke å forholde meg til.
1: Har du skjerm på hjelmen din?
2: Nei.
1: Har du hjelm?
2: Jeg har hjelm.
1: Ja, man skal bruke hjelm uten skjerm. Du må ta av skjermen. De fleste hjelmer nå kommer med sånn skjerm, vet du. Du må ta av den skjermen.
2: Et poeng der, altså.
1: Ja. Hvordan sokker du liker å ha på deg?
2: Jeg har på de sokkene som ligger øverst i sokkeskuffen.
1: Hvor langt opp på leggen går det?
2: Det kommer an på. Noen ganger det kortsokker, noen ganger det lange sokker.
1: Mm. Regel nummer tre. Sokkene skal stoppe midt på leggen. Det er en regel. Der må sokkene stoppe. Hvilken farge liker du å ha på sokkene dine?
2: Det spiller ingen rolle. Jeg tar de øverste.
1: Regel nummer fire. Hvite sokker må du ha på.
2: Ok.
1: Hva slags sko sykler du i?
2: Jeg sykler med, når jeg skal til jobb, så sykler jeg med joggesko. Når jeg er på sykkeltur, så har jeg sånne sykkelsko.
1: Ja, hvilken farge er sykkelskoene?
2: De er hvite.
1: Ja, hvite er helt riktig. Man skal ha hvite sokker opp til leggen og hvite sko til.
2: Eller de er egentlig ikke hvite. De var hvite for 10 år siden, da jeg kjøpte de.
1: Har du på deg sykkelklær når du sykler?
2: Ja, jeg har på en sånn sykkelshorts.
1: Ja, du har shorts, ja.
2: Med sånn stropper, og så en sånn lysgul, sånn lysende gul sykkeltrøye.
1: Ja. Sånn langarma?
2: Nei, jeg har en blå langarma. En sånn Gore-Tex-greie.
1: Ja, fordi hvis du har sykkelshort, så må du ha langarma genser. Men hvis du har sykkelbukse, så er det ikke lov med kortarma genser.
2: Ja, men du må jo ha på deg etter hvor kaldt det er. Jeg må ha lange armer hvis det er kaldt, og korte armer hvis det er varmt.
1: Dette var de uante reglene for sykkelverden. Nå håper jeg du er litt klokere neste gang du setter deg på hjula.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, god morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på, som vanlig på denne tiden av døgnet, med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen på plass I studio. God morgen, Ellen.
2: Hallo.
1: Og ikke minst Silja Nymoen.
2: Hallo.
1: Velkommen til oss.
2: Hei.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Aktuell med musikalen Chicago, som du skal spille I høst.
2: Mm-hmm.
1: Og så vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
2: Vi nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
3: Det har vært en stor diskusjon I studio her I det siste om at folk så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Stalket deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær du? Du,
2: jeg ny I gamet. Jeg har ikke noe sånn, jeg bare, oi, bær, setter meg ned I lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker jeg, skal jeg ta noe hjem? Og så har vi jo vært sånn, jeg puttet I lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå sånn, har jeg med en liten pose. Så jeg ikke, og akkurat kjøpt sånn der gre.
3: Ja, sånn bærplukker.
2: Som kam.
1: Det høres ut som du tre år.
2: Ja, ja.
1: Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær rundt munnen, og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
2: Typ.
1: Og så det ett bær I spannet.
2: Nå har jeg klart å liksom spare, og fryse ned noe bær, så jeg har til... De kalde vintermånedene.
3: Hva skal du gjøre med bærene?
2: Spise de.
3: Ja, skal du lage syltetøy?
2: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som best? Jo bære I seg selv. Jeg fryser hele bær, og putter de I min morgenyoghurt.
3: Ja!
1: Ja, det godt.
3: Selvplukket morgenyoghurtbær?
2: Ja!
1: Hva slags bær det vi snakker om?
2: Altså, blåbær I skaven, men så har jeg også masse bringebær I hagen.
3: Ah.
2: Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Frystene.
3: Men har du kommet over på multikjør enda? For det jo virkelig et hardt kjør.
2: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
3: Ja.
2: Det har jeg ikke tid til.
3: Nei, du har ikke tid til det.
2: Jeg må ut I skreven rett I nærområdet.
3: Ja.
2: Sette meg ned. På søndag så hadde jeg på prøver hele uka, var drisliten. Så var jeg sånn, I morgen må jeg må I skogen I morgen. Gikk I skogen, satt meg ned I en lyng.
3: Ja.
2: Spiste blåbær.
3: Det kan gå så langt ut, Silja.
2: Det ble ikke så langt ut.
1: Men du omtaler jo fortsatt dette som borti der og ute I skogen og bare sånne vage stedsenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
2: Nei.
3: Nei,
2: det der jeg ser... Jeg går I Romeriksåsen, det ganske generelt da, inn I nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre for det treet, og så opp der, og der det mye bær.
3: Silja, du har misforstått det, du for ny innen bærplukking, du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, kommer å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
2: det. Det som at det gjerne, områdene gjerne nær, ved siden av stien,
3: ja.
2: Så at jeg tror de fleste vet, de bare ikke gidder å plukke det I bær. Jeg tar de bærene, ingen gidder å plukke.
1: Resten
2: er
1: så
2: bærige. Resten er det.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
2: Det er veldig hyggelig å være her, veldig hyggelig å være her.
1: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest. Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
2: Altså, hold deg fast, jeg er ikke så glad i musikaler. Nei. Men de jeg liker, de liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
3: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
2: Elsker quiz, det er best jeg vet, jeg får bli gira. Kom igjen.
1: Den er enkel. Vi har lydklipp fra forskjellige musikaler.
2: Ja!
1: Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler det er snakk om.
3: Jeg reagerer på musikalen
1: også. Vi kjører på.
2: It's the hard knock. Ja, Henny! Miss Hannigan er gøy da. Hun er jo kul.
3: Ja.
2: Hun liker vi.
1: Veldig bra. Her kommer neste.
2: Les Misérables.
1: Dette kan du jo.
2: Ja,
1: tredje.
2: Cats. Jeg vet at det er Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Men jeg har hørt den, ikke sant?
1: Ja, fantastisk låt.
2: Ja, den er fin,
1: ja. Ja,
2: den må synges av riktig person. Sånn.
1: Er du riktig person for å synge?
2: Nei, jeg vil ikke synge den.
1: Vil du ikke?
2: Nei, ikke meg.
1: Ikke?
2: Nei, men absolutt ikke.
3: Hvem i Norge kan synge Cats?
2: Nei, det, ingen kommentar.
3: Ingen
2: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar.
3: Ingen kommentar.
2: Fra meg.
3: Jeg hørte
2: ingen. Fra meg.
1: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
2: Oi. Ja, Moulin Rouge.
1: Moulin Rouge. Ja.
3: Altså, til å ikke være en theater kid, så kan du
2: litt sjokkerende mange musikaler. Men dette er jo basiskunnskap.
3: Er det det?
2: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
1: Men dette skal jo være litt sånn lettbeint, god stemning, hyggelig morgenradio.
2: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
1: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
2: Er vi ferdig?
1: Ja, vi er
2: ferdig. Men jeg er ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
1: Vi skal lage en bær,
2: høne. Vet du, det sunneste bær i verden er norsk
1: blåbær.
2: Nei, altså... Ja, det er kanskje multe. Nei, okay. Men de blåbærne, du finner de som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
3: De er sunne.
2: Fy faen, de er sunne.
3: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som er sånn surt, vet du.
2: Hvilken da? Krekling?
3: Krekling,
2: eller? Ja, det vil ikke ha.
1: Nei, det må du ikke ha.
3: Det kan skje.
2: Men ser man forskjell? Ikke sant, ja, det kan vi ta særlig. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
3: Noen smaker godt, noen smaker godt. Uansett, for en glede å ha deg. Glede å være.
1: Vi prøver å avslutte igjen.
2: Nei. Ok da.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: team for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: dere her?
1: Det blir to stykker.
0: To? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: This is James from Metallica.
2: P6 Rock.